0: استاد جی دیا لگ دیا استاد جی استاد جی کری جاؤں گا اگے بھی کچھ بولے گا
1: تڈے بارے نا نو شہر کے اڈے سے کوئی گلا کرتے سی
0: کہڑے کہڑے سی چیتی دس کہڑے سی اج موت نو ماسی کہنے آخیا
1: کرا
0: اج جت کلا ہی گڈے چ گجوگا
2: ہمارا سٹارٹ یار سبھی